0: begovic@gmail.com.
1: RCEK DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC aluj drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi RCEK DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos: saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.